ਇਹ ਬੀੜ ਆਪਨੇ ਬਣਾਈ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਾੜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ, ਸੱਚ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ, ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਭਗਤ ਛੱਜੂ ਜੀ ਜਦ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਗਜ਼ ਸੰਧੀ ਪੋਤਰੀ ਤੋ ਵੀ ਤ੍ਰਿਏ ਨਾ ਨਿਹਾਰ, ਯਹੀ ਮਾਰ ਲੈ ਜਾਵਈ ਯਥਾ ਬਿਲੋਚਨ ਧਾਰ। ਇਸਤਰੀ ਅਗਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਛੱਜੂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਛੱਜੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਜਗਤ ਦੇ ਤਮਾਮ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝ ਲੇ, ਭੈਣ ਸਮਝ ਲੇ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ, ਇਕਦਮ ਰੋਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਚਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਦੇ ਚਲੀਨ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਮਾਲ ਹੁਸੈਨ ਬੋਲੇ, ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ ਚੁੱਪ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਵੇ ਅੜਿਆ ਚੁੱਪ, ਵੇ ਅੜਿਆ ਚੁੱਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਜਗਤ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੀਵਣਾ ਹੈ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣਾ। ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਤੋ ਆਪ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਹਤ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਥਾਨ ਸਮੇ ਸਭ ਨਾ ਦਰਸੈ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਦਾ ਗੁਰ ਕੋ ਇਹੋ ਜਾਨੋ ਉੱਤਮ ਹੈ ਸਭ ਕਾਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਯਾਂ ਤੇ ਹੈ ਧੀਰਗ, ਸਾਹਿਬ ਜਾਨ ਅਦਾਇਬ ਕਹਿ ਹੋ, ਪੂਜੋ ਚੰਦਨ ਕੋ ਕੇਸਰ ਕੋ ਘਸ, ਧੂਪ ਦੁਲਖਾਏ ਕੇ ਫੂਲ ਚੜੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਵਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਵ ਠੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ, ਮਹਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਝੁਕਾਇਆ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਯਾਂ ਤੇ ਹੈ ਦੀਰਗ, ਸਾਹਿਬ ਜਾਮ ਅਦਾਇਬ ਕਹਿ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਆਪ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਭੱਟ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੱਟ ਜੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਤ ਦੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਪਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ। ਆਪ ਸਵੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿ ਹੋ ਸੰਤ ਹੋ ਟੋਲ,
ਸਾਧ ਬੈ ਉਤੇਰੇ ਡਿੱਠੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸਵੀ ਮੁਖੋ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ। ਬਰਸ ਏਕ ਹੋ ਫਿਰੋ ਕੋਨੋ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ, ਕਹਿਤੇ ਕਹਿਤੇ ਸੁਣੋ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਥਨੀ ਸੀ, ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਦਾ ਸਿਰਮੋਰ ਹੈ, ਕਥਨੀ ਦਾ ਸੂਰਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਦੀ ਤੇ ਭੱਟ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਹਦੇ, ਤਬ ਲੋ ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁ ਧਾਇਓ, ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੇ ਬੂਡਤ ਥੇ, ਕਬ ਹੋ ਮਿਟਹੇ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਇਓ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਯਹ ਮਥੁਰਾ ਜਗਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਨਾਇਓ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋ ਗਰਭ ਨ ਆਇਓ। ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਵਕਤ ਦੀ ਸਤਾ ਨੇ ਜੇਠ ਸੁਤੀ ਚੌਥ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿਚ ਉਬਾਲਿਆ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਸੀਸ ਵਿਚ ਪਾਇਆ। ਕਸੂਰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਸਤਵਾਦੀ ਸਨ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਸਨ, ਜਦ ਆਪ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖੀ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਧੋ ਕੇ ਰੋ ਉੱਠੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਬਕੌਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ, ਸੁਣ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੀਆਂ, ਛੋੜੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਮ ਸੇ, ਕਿਆ ਹੁਆ ਤਨ ਤਪ ਗਿਆ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਸੇ। ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਬਚਨ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨ ਮਿਟਈ ਘਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਜਪੰਦੜੋ ਹਰੀ ਨਾਮ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਠੰਡ ਇਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੀਤਲਤਾ ਤੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਮਾਮ ਗਰਮੀ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੋ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਗਰ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰਸੂਰਮਾ, ਵੜ ਯੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰਸੂਰਮਾ, ਵੜ ਯੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਤੇ ਸੂਰਮੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਸਨ, ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਬਲੀ ਨੇ, ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਵਡਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਔਲਾਦ ਸਨ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਮਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਠ ਸੁਦੀ ਚੌਥ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਗਮਗਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਕਿ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ
میری نو جوڑ دیتا گیا میری دے نال پیری نو جوڑ دیتا گیا لہذا آپ نو میری پیری دے مالک دھن گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج آخیا جان لگا. لمبی سوچنی تو بعد گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے ایسا کیتا. آپ نو دکھائی دیتا کہ جنہ کول ست ہوندا ہے انہ کول ستا نہیں ہوندی اور جنہ کول ستا ہوندی ہے انہ کول ست نہیں ہوندا. جنہ کول ست ہے وہ سنت نے درویش نے فقیر نے. یہ دے نال اندرونی سمسیاواں دا تے سمادھان ہو جاتا ہے. چین کیویں ملے سکون کیویں ملے آنند کیویں ملے پرماتما کیویں ملے اتیادک یہ جڑیاں سمسیاواں نے انہاں دا سمادھان تے ہو جاتا ہے. پر کچھ سمسیاواں منکھ دیاں باہر نے آرتھک سمسیاواں سماجک سمسیاواں راجنیتک سمسیاواں انہاں نوں کون حل کرے. اگر باہر دا جیون نرک بنے آیا تو اندر دا سورگ بھی خطرے چ پے جاندا ہے. اندر نرک ہے تے باہر سورگ ہے یہ بھی بے معنی ہو جاندا ہے. سورگ دے چ کی ہے؟ اندریاں دا رس دھن سمپدا دی بہتات ساری لوڑاں دی پورتی ہر کامنا دی پورتی ہو جانی یہ تے سورگ ہے. لیکن جے من دا چین نہیں من دا سکون نہیں آنند نہیں تو پھر اندر تے نرک بنے آیا. اندر دا سورگ پیری نال بنے گا باہر دا سورگ میری نال بنے گا. اندر دی دنیا سورے گی جد کوئی سنت ہوے گا اور باہروں وہی سمپن ہو سکے گا جہدے کول ستا ہے جہدے کول طاقت ہے. کمزور واسطے باہر دی دنیا دے کوئی تھا نہیں کوئی ٹکانا نہیں. کمزور نو دب کے رہنا پائے گا یا مٹ جانا پائے گا. سنسار دا اتہاس اس گل دا ثبوت ہے کہ جڑی قوم کمزور رہی ہے مٹ گئی ہے یا دب کے رہی ہے تو دب کے رہنا بھی کسی حد تک مٹ جانا ہے برباد ہو جانا ہے. گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے شستر دھارن کر لئے آپ نو میری پیری دا مالک آکھیا جان لگا. چاروں پاسے چیمے گوئیاں شروع ہوئیاں کہ سنت نے تلوار دھارن کر لی ہے سنت نے دھنش بان دھارن کر لیا ہے سنت نے مالا دی گل چھڑ کے بندوق تے توپاں دی گل آرمب کر دیتی. ایک دن آپ گجرات دے نیڑے لنگے جا رہے سن محل آپ جی دے نال سن پروار آپ جی دے نال سی لاؤ لشکر پورے دا پورا آپ جی دے نال سی تا ایک فقیر نے آپ تے ترک کھڑی کر دیتی اور ترک اے سی دولت کی تے فقیر کی استری کی تے فقیر کی اور پتران دی ہوند کی تے سنت ہونا کی. پھر نالے اے آکھیا ہندو کی تے فقیر کی. جاپدا ہے اے سوال کسے مسلم فقیر دا سی ہندو کی تے فقیر کی. گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے اتر دیتا دولت گزران پتر نشان استری امام فقیر نہ ہندو نہ مسلمان. فقیر انہ بندشاں تو اچا ہوندا ہے فقیر اس قید تو اچا ہوندا ہے. گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے بڑے سندر بول نہ ہم ہندو نہ مسلمان اللہ رام کے پنڈ پران. اسی اللہ دے گیت گان والے ہاں اسی رام دے گیت گان والے ہاں اسی رام دی دھن دے چلین ہون والے ہاں اللہ تو نچھاور ہون والے ہیں پر اسی ہندو تے مسلم نہیں کیونکہ اے ایک دیواراں نے تے منک دی سوتنترتا ساری دی ساری بھنگ ہو جاندی ہے. صاحب شری گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے کہہ دیتا جیسے سورج ساریاں دے گھراں چاننا کردا ہے بنا وتکرے تو بنا انترے تو. سورج اے نہیں دیکھدا کہ میں ہندو دے گھر چاننا کرنا ہے مسلم دے گھر نہیں مسلم دے گھر چاننا کرنا ہے عیسائی دے گھر نہیں عیسائی دے گھر چاننا کرنا ہے سکھ دے گھر نہیں.
جیسے سورج سارے جگت دا سانجا ہے، پرماتما تے پرماتما دے سنت سانجے ہوندے نے، سارے جگت دے وہ ایک ہوندے نے۔ تو میری پیری دے مالک نے اس گل تے زور دتا، اے سکھو ہن تھانوں باہر دی دنیا دی وی فکر کرنی پے گی، کیونکہ منک کچھ باہر ہے کچھ اندر ہے، سڈے شریر دے اندر دا پانی باہر دے پانی نال جڑیا ہے، سڈے شریر دے اندر دی اگن باہر دی اگن نال جڑی ہوئی ہے، سڈے شریر دے اندر دی پون تے مٹی باہر دی مٹی تے پون نال جڑی ہوئی ہے، اگر باہر دی پون نال سمبندھ ٹٹ جائے تو اندر دی بھی نہیں رہے گی، اگر باہر دے پانی نال سمبندھ ٹٹ جائے تو شریر دے اندر دا پانی بھی نہیں رہے گا، باہر دی اگنی نال سمبندھ ٹٹ جائے تو شریر دے اندر دی اگن بھی رہے نہیں رہے گی، اندر تے باہروں اسی جڑے ہوئے ہاں ایک مک۔ تو اے جو ایک مک ہاں اندروں باہروں ایک، تو حفاظت اندر دی بھی کرنی ہے، حفاظت باہر دی بھی کرنی ہے، اسے نوں لوک تے پرلوک کہ ہے، اندر نوں سوارنا پرلوک سوارنا ہے، باہر نوں سوارنا لوک سوارنا ہے، لوک سوردا ہے دھن نال ستا نال، پرلوک سوردا ہے دھرم نال پربھو کیرتی نال، اور دوویں لوک سکھ نے سہیلے کرنے نے، دو لوک سکھ نے سوارنے نے، پرلوک بھی سوارنا ہے لوک بھی سوارنا ہے۔ صاحب گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے نعرہ لایا، اگر باہر دی دنیا نہیں سواری تو اندر دی دنیا بھی کوئی سوری ہوئی نہیں رہن دے گا۔ سڈا دیش سادھو سنتاں دا دیش، اور اس گل دی فکر سی کہ صرف پرلوک سوارنا ہے، لوک دی کوئی چنتا ہی نہیں، لوک دا سانو کوئی فکر نہیں۔ اس نعرے دا انجام اے ہویا کہ 2000 سال تک سڈا دیش غلام رہا، اتھے ایرانی آئے، افغانی آئے، ڈچ آئے، منگول آئے، عربین آئے، فرینچ آئے، انگریز آئے، سارے نے اس دیش نو غلام رکھیا، سچ تے یہ ہے کہ غلاماں نے بھی غلام بنا کے رکھیا۔ کیوں؟ اتھے پرلوک سوارن دی گل سی، لوک سوارن دی گل نہیں سی۔ دنیا اس طریقے نال دو حصیاں چ ونڈی ہوئی ہے، ایک دا نعرہ تے اے ہے کہ میں پرلوک دی خاطر لوک نو چھڈنا، میرا لوک نال کوئی مطلب نہیں، تے ایک او ہے جڑا کہندا اے جگ مٹھا اگلا کن ڈٹھا، اسی تے صرف لوک سوارنا ہے، پرلوک دی کی چنتا کرنی، پرلوک ہے ہی۔ کدی کدائیں کوئی روح زمین تے ایسا پرم پرکھ آؤندا ہے جو کہہ دیندا ہے اے بندے ایک لوک دے سوارن دے نال جیون نہیں چل سکے گا، دو پیراں نال شریر چلدا ہے، ایک پیر نال پہاڑاں تے چڑھنا بہت کٹھن ہے، ایک بانہ ٹوٹ جائے، ایک اکھ چلی جائے، ایک کن چلا جائے تو شریر ادھا رہ جاندا ہے، ادھا گیان منک تو چھین ہو جاندا ہے، جیون دا ادھا رس ماریا جاندا ہے۔ تو سمپورن زندگی یہی ہے، لوک سوارنا ہے پرلوک سوارنا ہے، جویں پرلوک سوارے کوئی تے پرلوک دی دولت لٹن والے بہت نے، کوئی کھما شانتی سیل سنجم پرم آنند جب تپ کے کر کے کٹھا کرے تو کام لٹ کے لے جا سکتا ہے، کرودھ لٹ کے لے جا سکتا ہے، موہ لٹ کے لے جا سکتا ہے، اور اہنکار لٹ کے لے جا سکتا ہے، انہاں تو بچانا ہے اس اندر دی دولت نو۔ بھگت کبیر کہنے نے اس تن من مدھے مدن چور جن گیان رتن ہر لین مور، ایتھے کام چور ہے، لوبھ چور ہے، میرا سارا جپ تپ کیتا ہویا چورا کے لے گیا، نسا کے لے گیا، مینوں خالی کر گیا۔ جویں اندر دی دولت نو لٹن والے بہتے نے، باہر دی عصمت دولت تے سنسکرتی نو لٹن والے بھی بہت نے، اس واسطے منک نو باہروں ستاداری بننا چاہیدا ہے، اندروں ستوادی بننا چاہیدا ہے، ست اندر دی طاقت ہے، ستا باہر دی طاقت ہے۔
جس پہلو تو بھی منک کمزور ہوئے گا زندگی ادھوری ہو جائے گی تے اپورنتا جڑی ہے اے دکھ تے سنتاپ نو جنم دے وے گی۔ صاحب گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے جد اس ڈھنگ دا نعرہ لایا تو قدرتی گل ہے ستا دھاریاں نو اکھیائی ہونی سی، لہذا آپ نو گوالیئر دے قلعے وچ قید کر دیتا گیا۔ قصور آپ دا کی؟ قصور اتنا ہی کہ آپ شسترداری ہو گئے، سینا رکھن لگ پئے، گھوڑا سوار رکھن لگ پئے، اور سکھ نو انہاں نے سنت دے نال نال سپاہی بنا دیتا۔ اے گل ناگوار گزری، ستاداریاں نو آپ نو گوالیئر دے قلعے وچ بند کر دیتا گیا۔ چاروں پاسے ہوندی بغاوت دیکھ کے تے گرو درشنا دی شردھا سکھاں دے اندر امڈی ہوئی ویکھ کے جہانگیر نو جھکنا پیا، رہائی دا حکم صادر کیتا تاں گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے کہہ دیتا، اسی تاں جیل تو باہر آنا ہے، قلعے تو باہر آنا ہے، ساڈے نال اے جو تسی 52 راجے قید کر رکھے نے اے وی رہا کرنے پین گے۔ راجستان دے راجواڑے، مدھے بھارت دے راجواڑیاں دے تمام راجے چھوٹے چھوٹے جاگیردار گوالیئر دے قلعے وچ بند سن، اور اے ٹوٹل کل 52 سن۔ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے جد انہاں دی دین دشا دیکھی تے آپ نوں بڑا ترس آیا۔ اے تے ٹھیک ہے کہ جس دن جیل وچ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج گئے اندر کتھا کیرتن دے پرواہ چل پئے، راجیاں نوں سکون ملیا، قیدیاں نوں آنند ملیا، قیدیاں نوں کچھ جیون ملیا، پر جد اے حکم نامہ اج آیا کہ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نوں آزاد کیتا جان لگ گئے، تا 52 دے 52 راجے دکھے ہو گئے، پیڑت ہو گئے، رون لگ پئے، آکھن لگے پادشاہ تھوڑا صدقہ اتھے شانتی بنی ہوئی سی، من نوں کچھ رس مل رہا سی، آپ دا وچھوڑا کس طرح ساری گئے تے آپ جا رہے ہو؟ دیالو ستگر نے کہا، نہیں، اسی تاں قلعے تو باہر نکلاں گے جے تسی بھی نکل سکے۔ تو ایک دم ستگر نے کہہ دیتا، اسی رہا نہیں ہونا، سڈے نال انہ 52 راجیاں نو بھی آزاد کرنا پئے گا۔ کہندے نے جہانگیر نے اے حکم کیتا کہ جو آپ دا دامن پکڑ لے گا وہ باہر آ سکے گا۔ تو 52 کلیاں والا گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے چولا سلوایا تے وہ چولا پہنیا، ایک ایک کلی ایک ایک راجے نے پکڑ لئی۔ اس ڈھنگ نال 52 راجے آپ دے نام گوالیئر دے قلعے تو آزاد ہوئے۔ صاحب شری گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج شردھالو سکھ نو کس ڈھنگ نال گلوکڑی چ لیندے نے، اے واقعہ آگرہ دا جد جہانگیر آپ نو آگرے لے آیا تے محلاں وچ نواس کرن لگا، ستگر کہن لگے، نہیں، اسی جمنا دے تٹ دے تے خیمہ بنا کے اودے چ رہاں گے۔ جہانگیر نے اپنا خیمہ وی اتھے ہی گڑ دتا۔ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج کہن لگے، تھوڑی ہوند دے نال سکھاں دی آواز آئی چ فرق پے گا، کیونکہ چاروں پاسے پہرے دار تے ہر بندے نو آن نہیں دین گے، لہذا ساڈے تک سنگتاں پہنچ نہیں سکن گیاں، تسی وی خیمہ ایتھے لا دتا۔ تو جہانگیر کہن لگا، نہیں پادشاہ، میں پہرا ختم کر دینا، جتنے چر تک آپ ایتھے ہو کوئی پہرا نہیں رہے گا، لوکی کھلے آن تے کھلے جان۔ ایک گھائیا سنگھ جو دن بھر گھاس کھود کے بڑی مشکل نال اپنی اپجیوکا چلاندا سی، او جد کنا دے نال سو سندا ہے کہ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج آگرے وچ آئے نے، چھیتی چھیتی گھاس دی پن دو کسیریاں دی بیچ پلے نال بن بن ایک دم درشنا نو دوڑیا۔ شام ہو چکی سی، خیمے دے اندر جو پہلا خیمہ سی او جہانگیر دا سی تے اندر او پلنگ تے لیٹے آیا، مغل شہنشاہ داڑیاں رکھ دے سن، دستار سجاندے سن، تے جہانگیر موتیاں
ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਭੂਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਇਕਦਮ ਖੈਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਦੋ ਕਸੀਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ। ਇਤਨੇ ਬੋਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਦੀਨ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਰਸ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖੈਮਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੰਬੂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਕਦਮ ਦੋ ਕਸੀਰੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਕਤ ਦੋ ਕਸੀਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰ ਲੋਕੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋ ਕਸੀਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੋਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖੀ, ਆਖਿਆ, ਲੈ ਇਹ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹ ਦੋ ਕਸੀਰੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਭਰ ਆਪਣਾ ਪਸੀਨਾ ਵਗਾਇਆ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਘਾਸ ਖੋਦਿਆ ਵੇਚਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਕਸੀਰੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਥੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਕਸੀਰੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਖੈਮੇ ਤੋਂ ਜੈਸੇ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਆਪਣੇ ਖੈਮੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਦੋ ਕਦਮ ਇਹ ਸਿੱਖ ਚੱਲਿਆ, ਭੱਜੇ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਖਿਆ, ਧਨ ਸਿੱਖੇ, ਧਨ ਸਿੱਖੇ। ਕੋਮਲਤਾ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਚ ਲਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਸਮਾਦ ਮੰਡਲ ਦੇ ਛਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ, ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤਨੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਨੇ, ਦੀਨ ਰਕਸ਼ਕ ਨੇ। ਆਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਤੇ ਚੀਖਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚਾ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ? ਸਿੱਖ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੇ ਗੰਦਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਰੂਪ ਬੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੂਪ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਹਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੁਖਮੇ ਤਾਸੀਰ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾਕੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ, ਭਗਤ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਨ ਤਪੇਸ਼ਵਰ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਨ ਜਪੇਸ਼ਵਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਹਾਸ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤਿਅੰਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
اس دیش دے چ ست تے ستا دی کٹھی شمع روشن کیتی اور آکھیا ستا تو بنا ست نہیں چل سکے گا اور ست تو بنا ستا بے ہودی ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال دے بڑے قیمتی بول، آپ کہندے نے جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ دین نو اگر سیاست تو کڑ دو تو سیاست بن جاندی ہے چنگیز خان، ہلاکو ہٹلر، موسولینی۔ ظلم دا اکھاڑا بن کے رہ جاندی ہے سیاست اگر اس دے چوں دھرم نو کٹ دئیے، دین نو کٹ دئیے۔ جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سیاست باہر دی ستا، دھرم اندر دی ستا، انہاں دوہاں نو یکجا کرنا ہے۔ ساڈے دیش دے وچ اگر رام دی پوجا ہوئی ہے تو صرف اس کر کے نہیں کہ وہ راجہ سن، وہ سنت پہلے سن، راجہ بعد دے سن۔ سری کرشن دا سنمان ہویا اس دیش دے تو اس کر کے نہیں کہ وہ دوارکا دے راجہ سن، نہیں، دوارکا دے راجہ بعد دے بنے نے، مہا یوگی وہ پہلے نے، تپیشور وہ پہلے نے، سنت وہ پہلے نے۔ تو سنت اگر راجہ بنے تو جگت سورگ بن جاتا ہے۔ سنت دا مطلب جو سچ دے جی رہے ہیں، اگر وہ راجہ بنے تو باہر دی ساری کریا دے مور سچ دی ہوے گی۔ گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے موجودہ دور تے ایسا ہے کل جگ رتھ اگن کا کوڑ اگے رتھوا، یہ ترشنا دا رتھ ہے اور انہوں جھوٹ چلا رہے ہیں۔ مہاپرشاں دی کوشش ہوندی ہے کہ زندگی سچ دے آسرے تے چلے، جیون دے ہر ویوہار دے اتے مور سچ دی ہوئے، تے جد زندگی دے ہر ویوہار دے اتے، ہر وچار دے اتے، ہر کردار دے اتے مور سچ دی ہو جاندی ہے، تا اس سمیں نو آکھیا جاندہ ہے ست یوگ۔ انتے ست یوگ ہے، انتے کوئی جھوٹ نہیں، انتے ست ہی ست ہے، انتے ہر منک ست بولدا ہے، ست سندا ہے، ست سوچدا ہے، ست کردا ہے۔ تو مہاپرش آنگے نے ست جگ نو جنم دین لئی، اور عام سنساری جیم دا ہے کل جگ نو جنم دین لئی۔ ایس واسطے ست تے ستا دا آد کال تو گھول ریا، سنگرش ریا۔ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے اس گھول نو مٹان دی کوشش کیتی اور نعرہ لایا، جے دے کل ستا ہے او دے کل ست ہوئے، جے دے کل ست ہے او دے کل ہی ستا ہوئے، تا جگت سکھ چین دے نال رہ سکے گا، آنند دے نال رہ سکے گا۔ آپ جی دی اے ریتی لوکاں نوں پسند نہ آئی، کیونکہ لوگ تے ویکھنا چاہندے سن سنت کول کیول مالا ہی چاہیے، تلوار کیوں ہے؟ سنت سادھے سبھا دا ہوئے انہیں موتیاں دی مالا کیوں پہن لی؟ وہ گھوڑا سواری کیوں کرن لگ پیا؟ تو چاروں پاسے شریک تے ستا دھاریاں دی وروتتا دا گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نو سامنا کرنا پیا۔ ستگر نے چار جنگاں بھی لڑیاں اور چار ہی جنگاں دے آپ نو بقیدہ جت پراپت ہوئی۔ بھارت واسیاں دا گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج اس ڈھنگ دے نال حوصلہ ودھان دے گئے اور آکھ دے گئے کہ اگر راج ستا نہیں تو دھرم نہیں چلے گا، اگر دھرم نہیں تے منک شیطان ہو جائے گا، منک حیوان ہو جائے گا۔ آپ دے وچاراں دا، آپ دے خیالاں دا بہو پکھی اثر ہویا اور لوکی دھڑا دھڑ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دی سکشا تے دکشا نو من سنت سپاہی بن لگ پئے، شستر دھاری بن لگ پئے۔ ستگر نے آگیا کی تھی ہن آئندہ تو مینوں شستر آ کے بھیٹ کرو، گھوڑے آ کے بھیٹ کرو، تاکہ ہر منک مضبوط ہو کے جی سکے، تو اتنا کمزور بھی نہ ہو کہ جنے کھنے دی پگ لا چھڈے، جنا کھنا تیری پگ لا چھڈے، پر تو اتنا ظالم بھی نہ ہو کہ ہر ایک دی توں پگ لا، اتنا ٹھنڈا نہ ہو کہ تینوں کوئی پیراں تھلے کچل دے، پر تو اتنا گرم بھی نہ ہو کہ اپنے پیراں تھلے تو ہر ایک نوں کچلی جاویں۔
نہیں خود جی تے دوجے نو جین دا حق دے، خود زندہ رہ تے دوجیاں دی زندگی دے مسرت دا باعث بن، خوشیاں دا باعث بن۔ ایران دے ایک صوفی فقیر دا کہنا ہے کہ اے بندے رستے وچ انج چل کہ تینوں کوئی سلام کرن تے مجبور نہ ہوئے، از راہ چنار کہ سلامت نہ کند، با خلق چنا زی کہ قیامت نہ کند، خلقت دے چ اس ڈھنگ نال رہ کہ تیرے رہن دے نال قیامت نہ ہوئے، تیرے رہن دے نال پرلے نہ ہوئے۔ صاحب گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دا جنم وڈالی دے چ ہویا، آپ جوتی جوت سمائے سری کیرت پور دے چ، کیرتی کردیاں کردیاں کیرتی دے آپ مجسمہ ہوئے، تے جتھے آپ سمائے اس تھان دا نام ہویا کیرت پور۔ سکھ جگت دا اے مہان تیرت ہے، درشن کرن والے گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دے اس دیہ رے تے مہان پریرنا لیندے نے، اور گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دی سکھ جگت نو اے دین کہ سنت نے سپاہی بننا ہے، سپاہی نے سنت بننا ہے۔ گرو ارجن دیو جی مہاراج دی شہادت تو بعد اے بیر رس اے کرانتی دی شمع گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے جلائی۔ گرو ہر رائے صاحب جی گرو نانک دیو جی مہاراج دی ستویں جوت ہیں، آپ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دے پوترے ہیں۔ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دے پانچ سپتر سن، جنہاں وچوں سب تو وڈے بابا گردتا جی، بابا انی رائے جی، بابا اٹل جی، بابا سورج مل تے صاحب شری گرو تیگ بہادر صاحب جی۔ آپ دی ایک بچی بھی سی جس دا نام بی بی ویرو کر کے سی۔ صاحب شری گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے کچھ پرستھتیاں نو مکھ رکھ کے تے اپنے چون دے نظریے نو مکھ رکھ کے گدی پوترے نو بخشش کیتی۔ گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دے پوترے نے، تے سکھ جگت دے چ اے ادوتی گھٹنا اگاں چل کے گھٹی کہ گرو ہر کرشن جی مہاراج نے گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج اپنے دادے نو گدی دیتی، دادے نے پوترے نو گدی دیتی ہے، پوترے نے دادے نو گدی دیتی ہے۔ گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج شانتی دی مورتی، شانتی دے مجسمے سن۔ اتہاس دے چک بڑی سندر گاتھا ہے، بغیچے وچ آپ ٹہل رہے سن کہ آپ دا جامع چولا ہوا نال اڑیا، تے اس اڑاری دے نال ایک پھل ٹوٹ گیا، چولے دے سپرش دے نال ایک کھڑے ہویا پھل زمین تے گرے ہے۔ گرو ہر رائے صاحب دے قدم رک گئے، بھاویں آپ بال روپ دے سن اتھے ہی کھڑے ہو گئے، سوچی پے گئے۔ اتنے وچ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج ٹہل دے ہویا ہے تے پچھن لگے، بیٹا کس سوچ دے چ، کس دلیل دے چ پے ہو؟ تاں گرو ہر رائے صاحب کہن لگے، گردیو پتا، میرے چولے دے سپرش نال اے پھل ٹوٹ گیا، ہنے کھڑیا ہویا سی، ڈالی نال لگیا ہویا سی، جھوم رہا سی، ڈگیا ہے، ادا جھومنا بند ہو گیا، مینوں دکھ ہے۔ اس تو ہی پتا چلتا ہے گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج دا ہردا کتنا کومل ہے، کتنا اتینت کومل ہے۔ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے ایک دم فرمان کیتا، بیٹے جی وڈا چولا پہنی دے تاں اسنو سنبھال کے رکھی دا ہے، اشارہ رمز بہت وڈی کر گئے گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج، اور اشاریاں چی کہہ گئے تسی چولا ہن اگاں چل کے وڈا ہی دھارن کرنا ہے، ذمہ واری بہت وڈی سنبھالنی ہے۔ سما پا کے گرو نانک دیو جی مہاراج دی گدی دے آپ وارث بنے۔
2200 اسوار آپ اپنے نال رکھدے سن، لیکن جنگ آپ نے کدرے بھی نہیں لڑی، یہ صرف آپ جی دی سرکشا اور جگت نو اے دسنا سی کہ زندگی دے کچھ مسئلے ایسے نے جو بیرونی شکتی نال حل ہوندے نے، کچھ مسئلے ایسے نے جو اندرونی شکتی نال حل ہوندے نے۔ صبر، صدق، وچار، گیان دی مورتی گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج دے اگوں ایک دفعہ سکھاں نے بینتی کیتی، پادشاہ پاٹھ کریں ہم نت گروانی، ارتھ پرمارتھ کچھو نہ جانی، جو مارگ گر شبد بتائیں سو ہم تے نہیں جات کمائیں۔ پادشاہ بانی دا پاٹھ تے سی دن رات کر دے ہاں، پر سوج نہیں، سمجھ نہیں، ارتھاں دا بودھ نہیں۔ تے جے کسے کسے تھا ارتھ دا کچھ بودھ بھی ہے تو بانی ہردے چ نہیں وسی، اندر نہیں ٹکی۔ تو جد ہردے چ بانی وسی نہیں تے بانی دی ساڈے کول وچار نہیں تے پادشاہ اس طرح دے پاٹھ دا بھی کچھ لاب ہے۔ اتہاسکار بھائی صاحب بھائی سنتوک سنگھ جی لکھدے نے، سیر کردے ہویا آپ جی دے نال سکھا نے یہ پرشن کیتا، آپ دا پیر ایک مٹی دی ٹھیکری نو وجیا، اے ٹھیکری ایک ایسی ڈولی گھڑی دی سی جے دے وچ گھو پا کے رکھیا گیا سی کافی چر تک، کافی سمے تک، ٹوٹ گئی، بج گئی، اگلے نے سٹ دتی، لیکن اس ٹھیکری دے چکنائی سی۔ مہاراج کہن لگے، رہی چکنتا ٹھیکر ماہی، تیوں بانی رہے من ماہی۔ اے ٹھیک ہے کہ ہن گھو نہیں، پر گھو دی چکنائی اجے بھی اس ٹھیکری دے نال ہے۔ اے ٹھیک ہے ہردے چ بانی تے نہیں ٹکی، پر بانی اپنی چکنائی دے جائے گی۔ کم سے کم جتنی دیر تک منک پاٹھ کرے گا، اتنا بہت تے ضرور ہوئے گا کہ میں پاٹھ کر رہے ہیں، اتنی دیر تے رسنا غلط بیانی نہیں کرے گی۔ چلو بانی نہیں رہی، بانی دی چکنائی تے رہ جائے گی۔ ایس واسطے اگر ارتھ نہیں بھی آؤں دے، اندر نہیں بھی ٹکی، من نہیں بھی جڑیا، تامی بانی دا پاٹھ لابکاری ہے۔ گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج دا اے سندیش، اے اپدیش۔ صاحب گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج نے اپنے اپدیشاں رائیں سکھ جگت نو بار بار اے سمجھایا کہ کدی پردرشنی نہ کرنا، نمائش نہیں کرنی۔ جتنا گن، جتنی سمرتھا تھوڑے کول ہے، اتنا ہی پرگٹ کرن دی کوشش کرنی۔ جو تسی نہیں ہو وہ نہ پرگٹ کرنا، جو تسی ہو اس نو چھپان دی کوشش بھی نہ کرنا۔ کسے حد تک منک دی ادھی شکتی جو کچھ ہے اس نو چھپان دے خرچ ہو جاندی ہے، تے ادھی شکتی جو کچھ اے نہیں ہے انہوں پرگٹ کرن دے خرچ ہو جاندی ہے۔ اس طرح سارا جیون ویرتھ چلا جاندہ ہے، اکارت چلا جاندہ ہے۔ سری گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج دیا دو سنتانا سن، دو بچے، بابا رام رائے تے سری گرو ہری کرشن۔ گرو ہر رائے صاحب جی نے پرن کیتا ہویا سی کہ نئے ملیچ کو درشن دے ہیں، اسی اپنا پاون درشن ملیچ نو نہیں دینا، خاص کر کے اس نو جو گرو گھر دا اتینت گھاتک ہے، گھاتک ہے۔ آخر وقت دے ستاداریاں نے آپ جی دے نال 2200 اسواراں نو ویخ کے اپنے لئی خطرہ سمجھیا۔ اے گل وکری ہے کہ کومل ہردے دے مالک گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج انہاں نال کوئی بیر نہیں رکھدے سن۔ کہندے نے ایک دفعہ شاہ جہاں دے لڑکے دارا نے، جو بعد وچ بڑا خدا ترس ہویا، اس نو کچھ پیٹ دے اس ڈھنگ دے بھیانک روگ ہوئے تے ویدا نے آکھیا کہ اتنی اتنی مقدار دی ہرڑ تے لونگ ہووے، اتنے وزن دی، تے اس دی اوشتی بنا کے روگ دور کیتا جا سکتا ہے۔
اس وقت اے چیزاں کیول گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج دے توشے خانے چی سن، تا آپ نے فوراً بھجوا دیتیاں۔ کومل ہردے دے مالک نے اپنے ہردے وچ کوئی ویر بھاو نہیں رکھیا۔ صاحب گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج اسی طریقے نال گروانی دا اپدیش دیندے ہوئے جگت دا کلیان کردے رہے، تا گرو گھر دی پرمپرا انسار گرگدی دی چون دیچ آپ نے بھی وہی کچھ کیتا جو گرو رام داس جی مہاراج نے کیتا سی۔ وڈے پتراں نو چھڑ کے چھوٹے بچے گرو ارجن دیو جی مہاراج نو آپ نے گدی دیتی، گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج نے بھی ایسا کیتا۔ وڈے صاحبزادے رام رائے نو چھڑ کے سری گرو ہر کرشن جی مہاراج نو جو اس وقت کیول ساڑھے پانچ ورے آدھے سن گدی تے بٹھایا۔ ساڑھے پانچ ورے دے بالک سری گرو ہر کرشن جی مہاراج نے جد گدی سنبھالی، گرو نانک دی وراثت دے مالک بنے، تا چاروں پاسے چیمے گوئیاں بھی ہوئیاں۔ ہے ساڑھے پانچ سال دا بچہ اور گرو چانک تے اس طرح دے ہور عالماں دے کتھن انسار منک دے اندر سنجیدگی دور درشٹی کوئی 35 سال تو بعد شروع ہوندی ہے۔ پروڑتا بالغ ہونا ہر پہلو دی سوچ سمجھ جیڑی ہے یہ 35 سال تو بعد آرم ہوندی ہے۔ چانک دا ایسا کہنا ہے کسے نو راج تلک دے کے راج گدی تے بٹھانا ہے، سماج سدھارک بنانا ہے یا دھارمک مکھی بنانا ہے، تا اس دی عمر 35 سال تو تھلے نہیں ہونی چاہی دی۔ اس اصول نو بڑے کرڑے ڈھنگ نال بھارت واسی من دے آئے، سیانے لوگ من دے آئے بے جس نو بہت وڈی ذمہ واری دینی ہے کم سے کم اس دے سنجیدگی دور درشٹی ہونی چاہی دی ہے۔ اے سب کچھ جیون بردیاں ٹھوکراں کھا کے 35 سال تو بعد آرمبھ ہوندی ہے۔ لیکن اس وچار دے نال جگت دے ادھیاتمی پرش بہت سارے عالم بھگت جن سہمت نہیں ہیں کہ بزرگی دور درشٹی عقل مندی 35 سال تو شروع ہوندی ہے۔ ایتھے سالاں دا تقاضا نہیں ہے۔ ایران دے پرسدھ سنت شیخ سعدی صاحب دا کہنا ہے بزرگی با عقل است نکے با سال، تونگری با دل است نکے با مال۔ بزرگی عقل تو شروع ہوندی ہے نکے سالاں تو۔ سالاں نال عقل نو ناپنا بہت اوکھی گل ہے۔ ہو سکدا ہے عمر سالاں کر کے 10 سال دی ہوئے پر بودھک عمر 100 سال دی ہوگی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے سریرک عمر 100 سال دی ہوگی تے بودھک عمر صرف 5 ورےاں دی ہوگی، 10 سال دی ہوگی۔ اور اسی اکثر دیکھ رہے ہیں کئی دفعہ چھوٹے معصوم بچے بزرگاں والی گل کر دینے، کئی دفعہ بہت وڈے وڈے بڈھے بالکل بچے والی گل کر دینے۔ پہچان کس طرح ہوے گی کہ اس بندے کول بال بدھ ہے؟ بودھک طور تے یہ انت نہیں ہو سکیا، بچپنا بنے آیا ہے۔ شریر نو ویکھاں گے تے شریر دی بناوٹ تو ایک دم اندازہ لگ جاندا ہے بچہ ہے، جوان ہے، یہ بڈھا ہے۔ پر یہ کس طرح اندازہ لگے یہ بودھک طور تے بزرگ ہے، جوان ہے تے بچہ ہے؟ پہچان ہو سکتی ہے۔ بچے دیاں رچیاں دے کھیڈ پردھان ہے، وہ کھیڈنا چاہندا ہے تے کھیڈن لئی اونوں چاہی دے نے کھڈاونے۔ جد گھر دے کوئی بھی کھڈاونا نہ ہوئے تے بچہ ماں نوں کہہ دیندا ہے اور پیو نوں کہہ دیندا ہے توں گھوڑا بن میں تیری پٹھ تے بیٹھنا۔ تو جو ماں نوں کھڈاونا بنا سکدا ہے، پتا نوں کھڈاونا بنا سکدا ہے، اس بچے دی درشٹی چ گرو بھی کھڈاونا ہے، پرماتما بھی کھڈاونا ہے۔ بھگت کبیر نے ذکر کیتا ہے ماتھے تلک ہتھ مالا بانا لوگن رام کھلاونا جانا۔ جی دی درشٹی رچ رام کھڑاونا ہے، سپشٹ ہے کہ
कि धार्मिक बुद्धि जिहड़ी उसदे कोल है वह बच्चियां वाली बौद्धिक तौर ते उन्नत नहीं हो सके। अजो कि सियाणियां ने मनोविज्ञानियां ने इस गल की पुष्टि कर दिती है कि बौद्धिक उम्र का शरीरक उम्र नाल कोई तल्लुक नहीं। शरीर के विकास के नाल नाल बौद्धिक भी विकास होया है ये लाजमी नहीं, ये जरूरी नहीं। रिष्ट पुष्ट खिजा खा के चंगे भोजन पदार्थ छक के ते उनू पचा के मनुख दा शरीर रिष्ट पुष्ट होंदा है, जवान होंदा है, बलवान होंदा है। इस तरह धार्मिक ग्रंथां दा पाठ पठन ते विचारण दे नाल मनुख दा अध्यात्मक बौध वधदा है। जैसे कि भगत कबीर जी कहंदे ने, तुर्क तरीक जानिए हिंदू वेद पुराण मन समझावन कारने कछु एक पढ़िए ज्ञान। मन नू उन्नत करन लई बौद्धिक तौर ते उन्नत होण लई कुछ ना कुछ ज्ञान पढ़ना चाहिदा, विचारना चाहिदा। ए दरअसल मेहनत वक् है, शरीरक मेहनत वक् है, दिमागी मेहनत वक् है, शरीर नू उन्नत करन दे साधन वक् ने, बुद्धि नू उन्नत करन दे साधन वक् ने। तो साहेब श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज उम्र करके ते भावे साढ़े पांच वर्यां दे ने और साढ़े सत साल दे होंदे होंदे आप जगत तो रुखसत भी हो गए। केवल दो साल आप गुरु गद्दी ते विराजमान होए, लेकिन संसार दे च इक अमिट छाप छड़ गए कि उम्र दा तकाजा नहीं, सालां दी गल नहीं, गल बुद्धि दी है, गल अकल दी है, गल अध्यात्मक उन्नति दी है। संसार दे इतिहास नू पढ़िए तां पता चलदा है कुछ बजुर्गां ने बिल्कुल बच्चियां वाली गल कीती है और कुछ बच्चियां ने बजुर्गां वाली गल कीती है। संसार दे इतिहास दे च बच्चे भगत होए ने, बच्चे ब्रह्म ज्ञानी होए ने, बच्चे शहीद होए ने, और जो कमी रह गई सी उन्हों गुरु हरकृष्ण जी महाराज ने पूरा कीता, बच्चे गुरु भी हो सकते ने। ध्रुव ते प्रहलाद जिन्हां दी उम्र 5-6 साल दी है, ते 5-6 साल दी उम्र दे च ही ये दोवें ब्रह्म ज्ञानी हो गए। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तो पुछी कि नाम किवें जपना है, तो महाराज दी बाणी कहंदी है, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हरि जैसे। ऐ बंदे ऐसी साल दे बुढ़े, ऐ 60 साल दे बुजुर्ग बंदे, परमात्मा दा नाम इंज जप जिवें 5 साल दे ध्रुव ने जपे, 5 साल दे प्रहलाद ने जपे। 5 ब्रख को अनाथ ध्रुव बारक, हर सिमरत अमर अटारे। तो संसार दे इतिहास दे कुछ बच्चे ऐसे होए ने जो पूरन भगत सन, ब्रह्म ज्ञानी सन। कुछ ऐसे सिख होए ने उम्र करके ते बच्चे सन पर अकल करके बुजुर्ग सन। गुरु नानक देव जी महाराज नू मासूम बालक ने, 7-8 वरियां दे बालक ने मिस्से प्रशादे ते लस्सी दा लोटा पेश कीता। आखिया, बाबा जी आप पान करो, छक लो, मैं बड़ी श्रद्धा दे नाल ले आया। गुरु नानक देव जी महाराज ने बच्चे दी श्रद्धा वेखी, बोलन दा लहजा वेख्या, पेश करन दा अंदाज वेख्या, ता आपने एकदम दो मिस्से प्रशादे ले ले, लस्सी दा लोटा ले लिया, बड़े प्रेम नाल छकिया ते भांडे वापस करदे होया सतगुरु कहण लगे, बालक असी त्रिपत हो गए, लै तू अपने भांडे लै जा। ए मासूम बालक हथ जोड़ के कहंदा है, गुरु बाबा भोजन छकण दे नाल शरीर त्रिपत होंदा है, मन किवें त्रिपत होंदा है, मन किवें रजदा है, दंग रह गए। इस प्रश्न नूं सुन के गुरु नानक देव जी महाराज, भई उम्र ते कुछ भी नहीं, सिर ते हथ रखिया ते उस बच्चे नूं आखिया, बच्चिया उम्र ते तेरी कुछ भी नहीं, पर गल्लां बुढ़िया ली करदा है,
ਵਿਚਾਰਾ ਬੂੜਿਆਂ ਲਈ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ। ਇਹ ਛੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਇਸਨੇ ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

کہ ساہی دے چھرے ہیٹ آ گیا، انہیں ذبح کر دیتا، سر وڈ دیتا، گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا جس میں جار میں، کچھ لوٹا کچھ پس گیا کچھ بک گیا بازار میں، رہ گئی تانتے فکتے

زہر اس گل دا ثبوت ہے اجے زبان نے امرت دا رس نہیں مانیا، سختی اس گل دا ثبوت ہے اس زبان زبان نہیں رہ گئی، کیونکہ زبان دے ہڈی نہیں آندی، زبان دے سختی نہیں آندی، زبان دے ہڈی آ گئی ہے، یہ مانس دا ٹکڑا تے بن کے رہ گئی، زبان نہیں ہے۔ تس کا کٹھا ہووے سیک، لہو لب نکھتھا ویک، پرماتما دے نام نو چھوڑا کہہ دیتا ہے گرو نانک نے، ایسا چھوڑا ہے کو کے رکھ دے گا، چھوڑے نے کونا ہے تو نکلے گا کی، نکلے گا کام، نکلے گا لوبھ۔ ایک کسائی چھرا پھیرتا ہے بکرے تھے، نکلتا ہے خون۔ بعد آندرا اوجری کڈ کے پرے سٹتا ہے، پر سچ دے چھرے نال جد کسے دا من زبا ہوندا ہے، لوبھ نکل جاندا ہے، واشنا نکل جاندی ہے، شدھ ماس رہ جاندا ہے، شدھ من رہ جاندا ہے، اسے نو کہندے نے من شدھ ہو گئے، من پاون ہو گئے۔ سچ کی کاتھی سچ سب سار، گاڑت تس کی اپر اپار، تس کا کٹھا ہووے سیک، لہو لب نکھتا ویک۔ اے شیخ جی، اس چھرے دا کدرے تو زبا کیتا ہویا ماس کھا لویں، پرماتما نے قبول کر لینا ہے، ایشور نے قبول کر لینا ہے، کھا ماس ضرور کھا، پی شراب ضرور پی، پر کیڑی شراب؟ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دی زندگی دے نال بول جڑے ہوئے نے، نام خماری نانکا چڑی رہے دن رات، نام دی شراب پی، تو نام شراب ہے، ہاں نام ایک ایسی شراب ہے، اور ایسا سرور تاری ہو جاندا ہے، سارے دکھ مٹ جاندے نے، سارے وکار نکل جاندے نے۔ باہر دی شراب جتنے جتنے گھٹ اندر جائے گی، وہ شراب ہی اندر نہیں جا رہی، وکار بھی اندر جا رہے ہیں۔ شرابی کامی ہوے گا، شرابی کرودی ہوے گا، شرابی بھوگی ہوے گا، سارا انرتھ شراب نال جڑ گیا۔ بیشتر ملکاں دے شراب پانی دی طرح پیتی جا رہی ہے، دوراچار عام ہو گیا، یا انج کہہ لو دوراچار دے بازار، بازار ہی دوراچار دا روپ دھارن کر گئے۔ بکدیاں سن جنساں کسے وقت بازار دچ، کپڑا بکدا سی، سونا چاندی بکدا سی، پھل پھل بکدے سن، پر اے بازار اج معمولی رہ گئے نے۔ استری دی عصمت بکدی ہے، عزت بکدی ہے، انہاں بازاراں دی مہما بہت وڈی ہوگی۔ یہ نام ماتر کہلان والے کلب، اے تھیٹر، اور اس طرح دی عیاش دی دنیا، ویشیالے، سب عصمت فروشی دے اڈے، بک دیے عصمت استری دی۔ بازار دیچ ہن تھوڑا چار بکدا ہے، بازار دیچ وستواں نہیں۔ اگر کوئی نام دی شراب پی لوے، یہ شراب کیویں بنے گی؟ گڑ کر گیان، دھیان کر مووا، پاؤ بھاٹی تن دھارا، ربی بھے دی بھٹھی بنا، اودے ربی گیان دا گڑ پا، اودے ربی دھیان دا مووا پا، مووا ایک پھل، تے بھے دی بھٹھی منک سماج تو ڈردا ہے، منک قانون تو ڈردا ہے، منک پرماتما تو نہیں ڈردا۔ سنکوچ مئی برتی بنا دیندا ہے، قانون دا بھے، سماج دا بھے، بھی سماج دیاں نظراں نہیں نے تے ہن میں گناہ کراں، قانون دی پہنچ نہیں ہے تے ہن میں پاپ کراں، ہے تے پاپی، پر پاپ اتھے کرے گا جتھے تک قانون دی نگاہ نہیں پہنچ سکدی، ہے تے گناہگار، پر گناہ اتھے کرے گا جتھے سماج دیاں نظراں نہیں پہنچ

دربار دے وچ اور اردو مشاعرے دے وچ. شروعات اردو مشاعرے تو ہوندی ہے. پہلے دن اردو مشاعرہ ہوندا ہے, بڑی دنیا پہنچتی ہے. یہ سارا پروگرام ٹیلی کاسٹ بھی ہوندا ہے. رات دے سمے وقت کٹ کے میں بھی ایک دن ٹی وی دے سامنے بیٹھا فراق گورکھپوری نو سنن لئی. یہ 50 کتاباں دا لکھاری, اتنا گہرا سوچن والا, اور اس دی سوچنی ستاں آسماناں نو پڑھ کے بھی اگے لنگ جاندی ہے کہ اج دے دن کی آکھے گا. کوئی بڑی وڈی نظم سنائے گا, بڑی قیمتی قیمتی بول. اور جد اناؤنسر نے فراق گورکھپوری دا نام لیا کوئی 11ویں 12ویں نمبر تے, تو میرا پورا دھیان اکاگر ہو گیا بھائی اس نو سنیے, ایک ایک لفظ اس دا سنیے. اداس ہوئے بنا نویں جیون دی تلاش کرنی بڑی اوکھی ہے. جو اس سنسار تو اداس ہی نہیں, نرنکار دی کس طرح تلاش کرے گا, مشکل ہے. اور جیسے شبد چوٹ کر گیا ہے, اداس ہو گیا ہے, یہ بندہ اگر مسلمان ہے تو شرع دا پورا پابند ہو جائے گا. اگر یہ بندہ گردوارے آ رہا ہے تو ساری رہت بہت دا دھارنی ہو جائے گا ایک دم. اور یہ بندہ اگر ہندو ہے تو پورا کرم کانڈ اپنا لے گا فوراً. شبد نے چوٹ کر دیتی, سنگ نے چوٹ کر دیتی ہے, تو جد ستسنگ نے چوٹ کی تھی ہے تو یہ اپنے اشٹ دا پورن طور تے بنن دی کوشش کرے گا. اگر کوئی ہندو پورن طور تے کرم کانڈی نہیں ہویا, اجے ستسنگ نے چوٹ نہیں کی تھی. اگر کوئی مسلمان پورن طور تے شرع دا دھارنی نہیں ہویا, یقین جانو اجے نماز نے چوٹ نہیں کی تھی. اجے قرآن دی تلاوت دا کوئی اثر نہیں ہویا, کچھ بھی نہیں. کوئی پورن طور تے رہت بیت دا دھارنی نہیں ہویا, اجے شبد نے چوٹ نہیں کی تھی, اجے کتھا کیرتن نے کدے چوٹ نہیں کی تھی. کہ من نو ایک پاسے کر جاندا رہا, شبد دا تیر لنگ جاندا رہا, نہیں لگے. اگر لگدا تو یہ پورن طور تے رہت بیت دا دھارنی ہو جاندا. اگر ستسنگ نے چوٹ کی تھی ہے تو پورا کرم کانڈی ہو جانا سی اس نے. اور جے مسلمان ہے تو پکا شرعی ہو جانا سی, پنج وقت دا پکا نمازی, اور پوری قرآن دی تلاوت کرن والا, زکات دین والا, روزے رکھن والا, کسے بھی نیم نو چھوڑن والا نہیں. پوری پختگی پکیا ہی. کہ ہن جو کچھ میں کہن لگا انہوں تھوڑی جہاں گہرائی نال سرون کرنا. سال دو سال پانچ سات سال شرع دے چ لنگے نے, کرم کانڈ دے چ لنگے نے, رہت بیت دے چ لنگے نے, لیکن نوی زندگی پراپت نہیں ہوئی, نواں جیون پراپت نہیں ہویا. تو دو شبد برداشت کرنے, یہ بندہ شرع تو بھی اداس ہو جائے گا, یہ بندہ کرم کانڈ تو بھی اداس ہو جائے گا. کہ ہاتھ جوڑ کے میں معافی منگ لوا, میں غلط ہوا تو میری سدائی بھی کر دینا, یہ بندہ رہت بیت تو بھی اداس ہو جائے گا. کیوں؟ جس لئی شنگار کیتا ہے وہ دی جھلک نہیں ملی. پانچ سات سال ہو گئے نے, دس سال ہو گئے نے, کیونکہ سوچن والا بندہ تا ہی تے شبد نے چوٹ کی تھی. سوچتا نہ تو چوٹ لگنی نہیں سی, چوٹ تے سیانے نو لگے گی لازمی. 90% خودکشی سیانے بندے کر دے, موڑ نہیں کر دے, اوکھے نہ ہونا. اور اپنے آپ نو بلان دی بھی کوشش ہوئی کر دے نے, جو بہتا سوچ دین تے بہتے سوچن کر کے گمگین ہو جاندے نے. کہ اپنے آپ دے نال بیٹھنا بڑا اوکھا ہو جاندہ ہے, اپنے آپ نو بلان دی کوشش کر دے. منکھ پتر نال بیٹھ سکتا ہے, متر نال بیٹھ سکتا ہے, پتنی نال بیٹھ سکتا ہے, پتی نال بیٹھ سکتا ہے, کوئی کتاب چاہیے, ٹی وی نال بیٹھ سکتا ہے, ریڈیو نال بیٹھ سکتا ہے, منکھ اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتا, کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا. کیوں؟ جیسے اپنے آپ دے نال بیٹھتا ہے سوائے بے چینی تو اور کچھ بھی نہیں ہے. ہر منکھ دوڑ رہا ہے کتوں, اپنے آپ تو بجو, اپنے آپ تو بجو, دوسرے کول بیٹھو. پر کون دسے دوسرے کول بھی یہی سیاپے نے, یہی کچھ ہے.

پتھر اتنا سخت نہیں ہو سکتا، لوہا بھی اتنا سخت نہیں ہو سکتا، خدا دل اتنا سخت ہو گئے، کسی لئی رحم نہیں، ترس نہیں، اتنا ٹھوس ہو جائے گا، کوئی گہرائی نہیں، کوئی بلندی نہیں، رک جو گیا ہے۔ اور جو رکیا نہیں، پہلے سنسار تو نراش ہویا سی، اداس ہویا سی، تے پرماتما دی تلاش تے چل پیا، اج کرم کانڈ تو بھی اداس ہو گیا، اج شرع تو بھی اداس ہو گیا۔ شمس تبریز نے صاف کہہ دیتا سی، کافرے عشقم مسلمانی مرا درکار نیز، اس شرع مینو نہیں چاہیے اگر مینو خدا نہیں ملتا، میں تو خدا لئی شنگار کیتا سی، کیو شنگار ملن کے تائیں، ہر نہ ملے جگ جیون گسائیں، شنگار تے پرماتما دے واسطے سی۔ صاحب کہندے کامن تو شنگار کر، جاں پہلا کنت منائے، مت سے جے کنت نہ آوے ایویں برتھا جائے، پنکتیاں نے۔ اور وڑہنس راگ دا تے بڑا قیمتی لمبا چوڑا سما نہیں اجازت دیتا، مختصر میں عرض کراں۔ نراشا جاگ پی، اندروں پرارتھنا بھی جاگ جاگ دی، ہے پربھو تیرے لئی ریت بیت دھارن کی تھی، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی کرم کانڈ اپنایا، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی شرح دھارن کی تھی، تیرا کوئی سرور نہیں۔ تو ہردا تڑپ دا، پہلے اداس ہویا سی سنسار کون، اج اداس ہو گیا کرم، اج اداس ہو گیا شرع، یہ بھی ایک اوستھا آدھی اوستھا آدھی، بھائی نراشی بہت دن لا گئے۔ اگر اتوں اداس ہویا ہے، نراش ہویا ہے، اندر بہت وڈا بیراگ جا گیا ہے، اور سب کچھ آسار پرتیت ہویا ہے، تو اس تڑپے ہوئے ہردے دوں بار بار گہری ارداس نکل دیے، ہے پربھو تیرے لئی یہ شنگار دھارن کیتا سی، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی تو میں کرم کانڈی بنیا سی، یہ شرح تے تیرے لئی سی، یہ رہت بیت تے تیرے لئی سی، یہ میرے لئی تے نہیں، میں تیرے لئی، تیری پرسنتا لئی دھارن کیتی، پر تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے رس دا کوئی بودھ نہیں۔ اندروں ارداس نکل گئی ہے، جب جی صاحب دے جپ ہے، دوجی بانی جاپ ہے، تیسری بانی دے بیراگ ہے، ماتے متنگ جرے جر سنگ، انوک ہتنگ سرنگ سوارے، کوٹ تورنگ کرنگ سے کودت پاؤن کے گون کو، جات نوارے بھاری بجان کے بھوپ بلی بد، نیاوت سیس نہ جات بچارے، ایتے بھے تو کہاں بھے بھوپت، انت کو نانگے ہی پائیں پدارے۔ جب سب کچھ موت ہی موت دکھائی دے تو بندہ کس طرح جیوے گا جگت دے؟ بیراگی، اے بیراگی، اے اداس منک لازمی کرم کانڈی ہو جائے گا، شرعی ہو جائے گا، ریت بیت دا دھارنی ہو جائے گا۔ پر جی سوچن والا ہے، عقل مند ہے، تے دن بہت ہو جان تو اس دے اندروں پرارتھنا بھی جاگے گی، ہے پربھو تیرا تو کوئی پتا نہیں چلے، میں تو اتنی شرح دھارن کر لی، میں تو اتنا کرم کانڈی ہو گیا، کومایا اٹھاڑ تیرتھاں تے، بہتے چندن رگڑ لینے میں، کر لیا بتھیرا گیتا دا میں پاٹ، سویرے شام بتھیرا اشنان کر لیا ہے، میں ساری رہت بہت ہے کیتی ہے، بخشش کر، تو رحمت کر۔ ارداس اس تڑپے ہردے چوں اندروں نکلے ہے، ارداس قبول ہو جاندی ہے۔ چوتھی بانی ارداس ہے، چوپائی ہمری کرو ہاتھ دے رچھا، دے رچھا پورن ہوئے جت کی اچھا، تو چر نن من رہے ہمارا، اپنا جان کرو پرت پار۔ ساری ارداس ہے، بینتی ہے، تو ہے پربھو بخشش کر، میرا من تیرے چرنا چ رہے، باغی ہو گیا تیرا کچھ پتا ہی نہیں۔ جپ جاپ بن جاندہ ہے، جاپ بیراگ بن جاندہ ہے، بیراگ ارداس بن جاندہ ہے، اور بیراگی ہردے تو جڑی ارداس نکلدی قبول ہو جاندی، کتے بھی ارتھ نہیں جاندی، برتھی کدے نہ ہوئی، جن کی ارداس آنند دی پراپتی ہو جاندی ہے، پرماتما دی پراپتی ہو جاندی ہے، اور وہ دی زبان کہہ اٹھتی ہے، آنند بھیا میری مائے ست گرو میں پایا۔ آنند دی پراپتی ہو گئی، جب جاپ ہو گیا، جاپ بیراگ ہو گیا، بیراگ ارداس بن گیا، ارداس آنند دی مورتی بن گیا۔ انج جوڑ ہے، یہ ادھیاتمک منڈل دیا پنج سٹیجاں نے، جو تجھ بدھی انسار میں اج ہی سماپتی کرن دی کوشش کی تھی، کیونکہ کئی طرح دے کئی سجنا دے پرشن سن، میں اسے کوئی لڑی نو چلا رہا سی، بار بار خیال آیا کہ باقی سبجیکٹ کئی مضمون نے، دھرم دے کئی وشے نے، وہ رہ جان گے جو سنگتاں پوچھنا چاہندیاں نے۔